ci seen njit Mamadou Mustapha Niaw waye diko yeggal aussi centre de santé Serigne Ahmadou Badawi Mbacké ci seen njit di docteur Djilini Ngueul diko yeggal chef de quartier yi nek ndindi yépp ak liko wër diko yeggal wa Kayra Mbay Kayra Ndaw Guimbam Ndialakhar ci sé Babakoura bayiwuñu kenn diko yeggal wa Mayel diko yeggal wa Touba Sourang diko yeggal képp kuy serigne daara ta nek fi ci ndindi diko yeggal képp ku fi yor internat ba sax nga yofi franco arab ma école mbokk yi buñu xeyé programme bi ni lay teddé dañu fa amal njangum alquranul karim mu takku khasida zikrullah salatu alal nabi buwayman 15h japp 16h kep ko xamane

0: Bon FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo tele bi jëm iliport
1: chou hilou habibi chou hilou
2: yeen bokki senegal raw ci na dekk bu tedd bi li touba mbacke ak likor bokki ndimbal accident di lu yes tak ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay do li ngora di yokku katan ci walu sey ñu tuddé ko lik di tangal bu yokku katan ak ciawarte gu ci bir negu seem ngir mën ko amé nak ci ngeeb bu xey wala lol di 750 francs manam témeri dërëm ak juroom fukk bokki la ci gëna yéme nak moy tangal bi lé da fay 100% naturel ngir mbolam gantax yi ñuko défaré talu na ci ñaar fukki gantax ak ñett yo xamni ñu ngi saxé fi ci suñu réew di Sénégal rax ki do li tam mom tangal bi di lik lata ñu koy défar ngir askan mu mëng ko jarino dañ ko saytu sétantal ko rax ki do li tam mu am autorisation bo xamni valable na fu ne ci réew mi tay fi rek lu ko mëna défaré ngir ño am autorisation défar tangal bi nga xamni mom mo di lik di tangal bu yokku katan ak ciawarte gu ci bir neegu seem bokki yeen ñi soxla tangal bi ci Touba Mbacké ak Likor fenn rek ngeen ko mëna amé té modi fi ci radio Benno FM 106.0 nek ci rond point bi doxu digënté Mbacké ak Touba ak tangal bi li lik da fay fajj itam lepp luy metti ci bir goor mën nako jël jigen itam mën nako jël da fay fajj itam balotement bu de ñi nga xamni dañu amé hémorroïde mo xam bi neub lo wala bi fess amna benn pomade bo xamni mom lu tuddé crème hémorroïdaire ak crème hémorroïdaire mbokki momi du pomade bo xamni fi rek nga ko mëna amé ci radio Benno FM ngir mom itam 100% naturel la ay lol ci hémorroïde bu neub la wala bi fegn mom la tubab di wowe interne wala externe fu mu fekk hémorroïde mom crème hémorroïdaire daf ko fe jele ci carton yalla ci ñeug ko xewale lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba Mbacké région bu Djourbel ak Likor yeen ñu soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañu wowe lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci hémorroïde te modi crème hémorroïdaire fenn rek ngeen ko mëna amé ci Touba Mbacké ak Likor te modi fi ci radio Benno FM 106.0 wala ngeen wote ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak ñaari 0 05 69 wala nga ñëw bu fi ci radio Benno FM ngir mëna am tangal bi li lik di doli carton ci walu sey di la may dole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam téméri dërëm ak juroom fukk bu dé pomade bi li crème hémorroïdaire ngir mën ko am ci 3500 francs di manam juroom ñaari témèr bokki jaax la jaax na ngir solution bi

0: mbokki ñi leen di nuyuwaat baax baax di leen ziar fas yéene dal fi waat ak yéen ci waxtaan wu am solo war ko séq ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madla bu Sifaay Santé ci ay xeeti jàngoro yoo xam ne dañ si ñëwaat ak moom lan mooy wal jàngoro yooyu ak traitement bi nan la war a demee professeur ñu ngi lay nuyu baax baax di la ziar ba jàmm nga am
1: jërëjëf ay maam ñëw gi lay delloo nuyoo di am contente ci dalal bi ñu dalal yaay maam comme ni ko wax rek saa su nekk ñu koy àndee ci feebar yi ak ci gàncax yi ak ci alimentation yi kon tey day jël ban taw day jëtee yaay maam
0: tey dañu bëgg ñu waxtaanee ndoxum fiti ndax damay fal léegi ñu naan moom mooy ndeyu jàngoro yi boo ñu bëggoon a leeralal ndoxum fiti lan nga ñu wax professeur
1: waaw jërëjëf yaay maam ndoxum fiti baat bu nu yàq la baat la boo xam ne du wolof waa liñ daan wax mooy toppum sëti
0: toppum sëti
1: maanaam toppum sëti mooy loo xam ne da nga ko jëlee say maam wala nga jëlee ko say waajur ñu koy wax héréditaire mooy loo donn wolof nag gaa yi nag dañ koo yàq di ko ndoxum sëti
0: ndoxum sëti
1: waaw comme nañ ko wax waaye li maanaa bi dëgg mooy toppum sëti mooy loo donn maa loo xam da nga ko jëlee mooy loo topp ba mu egsi ci sëti da yu wax toppum sëti bari na nag ci feebar yi bari yoo xam ne toppum sëti lañ ko mën a wax ndax looy doon rek toppum sëti la kon imaam ndoxum sëti feebar bu yaatu la li ëpp ci askan bi di ko jàmbat néew na ko amul ndoxu sëti sëti nag baat bi ñu bari ñu koy laaj naan baat bi est ce que am na ci français am na ci français ñu koy wax la syphilis du sang mën nañ koy la syphilis du sang
0: d'accord
1: kon mu nekk feebar boo xam ne li ëpp ci askan bi ñu koy dund traitement nag imaam nekk traitement bu durée ndax da ngay gis léeg-léeg ci nit ñu naan la kaay ñu faj ko jooni-jooni
0: waaw
1: te sëti loo xam ne yaa ngi ko jëlee say maam jëlee ko say waajur nga ne koy faj jooni-jooni loolu imaam wax dëgg yàlla teguwul ci xam-xam kon li nga xam ne mooy li wér mooy sëti traitement si bi lay am lu mu néew di nga ko traité six mois ndax syphilis du sang la ci direct la nekk
0: kon yaa ngi koy wax nga ne jooni-jooni kon dafa mel ni yow da nga dàq jooni-jooni
1: waaw imaam jooni-jooni bariwul ci ni ma ko mën a xam mooy jooni-jooni te mun na laa dama jàppale ci ki la am ci médecin bu ne la am mooy ki nga xam ne tey boppam day metti bu dem jël ab doom daal di naan
0: d' accord
1: wala daraam day metti mu dem jël dara daal di naan loolu mën nañ ko wéy jubbu mais bu dee nag ci plante yi li ëpp ci plante yi 99% virgule nangam moom day faj traitement si bi
0: d' accord di fàttali mbokk yi professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madla bu Sifaay Santé comme ni ñu koy waxee moom mi ngi faj ci wàllu bio muy ay gàncax traitement civil la def également professeur boo ñu bëggoon wax ndoxum fiti lan mooy ay symptômes maanaam ni ñu koy ràññee ci nit ki
1: voilà jërëjëf yaa imaam imaam siti symptômes yi dafa yaatu te boo demee ci zone tropicale yi mooy bëri bu roqruxaan yi
0: waaw
1: te fu mel ni fi roqruxaan yi rek léeg-léeg fa lay génn ci ëpp bu fa génne mën na fa def lu mel ni ay picc wala sax mën na génn ci kaw yaram bi maanaam ngay waqatu te boo waqatoo da ngay gis liquide bu génn te bay waq siti yaa imaam boo koy waqatu da ngay sentir neexaay boo xam ne macha allah
0: day neex
1: day neex lool waaw nga xam ne kooku dafa bokk ci mandarga siti
0: d' accord
1: dafa jaxasoog nag feebaru dermato yi maanaam tey lu mel ni li ñuy wax eczema ñu koy wax courbette wala sax lu mel ni xeeti allergie am na xeet yoo xam ne allergie la fekk du siti mais li ci débarré mooy imaam gis nga siti mooy ubbi opportunité ay tawat ba pare aussi mooy corsé tawat bi bari na tey ko am tawat bu nekk ci yaramam fekk ndoxu siti bi moo nekk ci ginnaawam
0: do corsé
1: voilà yàlla xam na ko tax léeg-léeg nit ki amee tawat dem médecine moderne du faju dem ci médecine traditionnel du faju fekk siti bi moo nekk ci ginnaaw tawat bi kon soo amee tawat da nga koy boole di traité waale ndoxu siti bi kon feebar la boo xam ne maam lu naqari faj la même aussi da ngay sentir fièvre sa yaram maanaam yaram bi tàng bi tàng sax su nekk loolu ci presque ay 39 degré ba 40 degré même aussi da ngay am fatigue générale mooy coono foo toll yaram bi metti wala courbature dégg nga ngay sentir yax yi di ruux ngay sentir da bët bi metti ngay mel ni luy jeex te aussi doo lekk gis nga moo tax gis nga booy naan garabu ndoxu sëti garab bu baax da ngay lekk normal da ngay lekk bu baax ko nga xam ne kon sëti bi mën na tax aussi ngay ñàkk appétit
0: d'accord
1: nit ñi léegi li ñu jàpp ne mooy siti pour ñoom maanaam fekk génnu sa yaram rek du siti léeg nga wax sax malade bi patient wala patient yi ne ko am nga siti mu ne noonu aw ma siti ndax génn ci yaramam fekk mi ngi am yeneen man rek yeneen symptôme yo xam ngi fañ ci yaramam
2: ah kon même bu genn tamit tuté nga am ko
1: ah kay wax na la ko
2: d'accord
1: nga lelek da lay def japp sa yaram nga am ko batir amé fatigue générale yaram bi metti fo tollu bo yewu de men da la dur madame ex xam day dalo bo yewu men na la wul
2: nga xam nga
1: ngay ñak appétit deeng nga sa yaram di jeex yaakar sax da nga amé yeneen xetti febar yo xam ni nonu deeng nga kon man da kay dafa yatu ya imam
2: d'accord
1: deeng nga imam city febar la bo xamné day wër day wër mais il faut nga top sa traitement
2: d'accord
1: dafa am nak ci suñu alimentation
2: ni lek
1: wa li nga xamné moy tax febar du gaaw wër xam nañu senegal li ëpp senegal yi dañu bëgg dawlin
2: dawlin
1: wa dañu bëgg dawlin imam diw yalla xam nako wa ba ci diw senegal gi
2: wa
1: diw senegal aussi boy bari nakoy lek aussi sa ci du wër ndax ci gatt gi la jogé
2: d'accord
1: lek yap surtout yap bay yap bi aussi imam da fay gëna dox ci ba ci yap rek surtout yap waté bo yap bes wala sax dem yap dibiteri so amé city da fay guen ni may wax ni am city xam nañ ko wala nga nane saw lu bari surtout saw pire bokay nane aussi am city city bi du wer imam
2: d'accord
1: aussi nga nek jeun bu ñuul
2: jeun bu ñuul
1: mo jeuna toy wala sax jeunu ki ci dess jeunu toy wala jeunu yaboy xet yoy aussi am day guen dox city ba ci sax amé ci ay ligue yo xam day gëna dox cité
2: ligue
1: ba bari ci noy ba santé day gëna dox cité
2: d'accord
1: kon so amé tawat li ci ñëk moy nga xam sa alimentation ci tawat ba nopi
2: li nga wara lek
1: wa li nga wara lek su taw bi wéré nak aussi man nga le quatre yoy
2: d'accord professeur docteur Amadou Sambou borom cabinet man la ci fay santé mi ngi Touba aljion bu nek ak samedi ak dimanche mom mi ngi fi ci ndam ci deux voix yi cabinet mom mo jakkalok Elton bi ñi nga xamné ñi ngi ci Touba ak liko wër waye la nek feulti daru morti altine bu nek la fay nek à partir de 8h japp 18h mi ngi ci sorti daru morti bi fi jakkalok espace jeune professeur nak ñu wax wax nga ñu jangoro ji wax nañu symptôme manam mandarga yi wax nañu kiko am tamit lek yi mu wara moytandiko legui nak traitement bi wala bok lan ngay baxé mbok yi ko am nga xamné xeyna ñi ngi lay dégg amuñu doolé wala sori nañu mënu ñu

0: to neck. Ya imam barna garab yu bari yu meuna fat ci te waaw nit yi jottu nek moy li ma wax legi
1: moy
0: da ngay wañi ba pare yenn xet lek yi wañil gerte wañil soupir wañil aussi mew pir wañil yap wata bor rawat na yap bay
1: waaw
0: nga wañi aussi jëm bu ñuur ya boy wala jëmu ton yi koku nakay wañi man ko bañe bayyi mais da ngay wañi bu fekke ne dafa gën sayram nak ba bayiko mo gën ci jamono joju jeur sa traitement da ngay wër
1: ilek
0: sax la gis ko xamne amna garab bu bax ci cet imam
1: waaw
0: fekk ne dafa bayiw lek yi nga xamne mo soxat febar ba
1: d'accord
0: kon liñuy wax reenu rand baxna
1: waaw
0: reenu feex imam baxna
1: waaw
0: reenu tiaxat
1: waaw
0: baxna
1: waaw
0: koku soko jëlé nga am ci bu nek ben reen nga baxal ko ci 1 litre d'eau suko defé nga tinan kaas matin midi soir koku koy def inshallah nga tawok cité waxna la cité du febr bu ñu fat joni joni cité traitement civil la lu mu néw né diko fatti jëm ben wër jëm ben
1: wër di fatali yi ñi nga xamni doylo nañ la tay tam ci ni ko wax ak léral yi ni leen baxé amna ay traitement yu def spécial ci cabinet bi
0: yalla xamna ke mam lolou yakarna ne ni nga xamne defante ni ak ñom xamna ci dara ñun soxla wuñu comme niko gaay def rek di jël nan fagn nañ ki wala fagn kebe ñun suñu suñu garab dañ ko def comme niko saay bu wax rek top leen ma jërul jël aw yatt doon nan top leen ma ñun li ëpp ci suñu client wala bok suñu patient wala patient ki faju moy indi keneen li ñi def ci radio bi moy sensibiliser askan ni ndax amna ay produit man lañ ko jaay man wax nangam mais gis nañ comme niko waxe deug askan ñu neew doole ak ñi nga xamne sor nañu da fañu nañ fu nek son nañu motax ñuy expliquer askan ni so amé tawat symptôme ni mandre gay ak ganjax koy fañ
1: machallah jërëjëf professeur docteur Ahmadou Sambou li ñu jërëlen ci waxtu jeexna lo taggo
0: jërëjëf ay mam comme niko waxe rek ñogi Dakar ñogi Touba ñogi Daru Mokti
1: Dakar mo fay nek alalba al khamis fiti fadia et boy de même Touba mo fi nek al djuma samedi ak dimanche ci ndam ci deux voies yi deno elton bi ma ngay nek fele nga xamne ni mom moy Daru Mokti altiné ci sok Daru Mokti bi deno espace jeune ngeen mën ko wo nak ci 77 630 45 73 muy docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madla bu ci way santé mbokki jeureu

0: Penno FM radio bi nek ci wetu rompin bi nek ci commune bi jakarlo tele bi dem iliport
1: habibi shou hilo
2: yeen bokki senegal raw ci na dekk bu tedd bi li di touba mbacke ak likor bokki ndimbal accident di lu yass tak ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay do li ngora di yokku katan ci walu sey ñu tudde ko lik lik lik di tangal bu yokku katan ak ciawarte gu ci bir neegu seem ngir man ko amé nak ci ngeeg bu xey wala lol 1750 francs manam 1000 dirham ak juroom fukk bokki la ci gëna yéme nak moy tangal bi le da fay 100% naturel ngir mbolam gantax yi ñuko défa tolona ci ñaar fukki gantax ak ñett yo xamni ñu ngi saxé fi ci suñu rew di Sénégal rax ki dol itam mom tangal bi di lik lik lik lata ñu koy défar ngir askan mu mën ko jarino dañ ko saytu sétantal ko rax ki dol itam mu am autorisation bo xamni valable na fu ne ci rew mi tay fi rek lu mako mëna défaré ngir ño am autorisation défar tangal bi nga xamni mom mo di lik lik lik di tangal bu yokku katan ak ciawarte gu ci bir neegu seem bokki yimi soxla tangal bi ci Touba mbacke ak liko wër fenn rek ngeen ko meuna amé té modi fi ci radio Benno FM 106.0 nek ci rom point bi doxo digënté Mbacké ak Touba ak tangal bi li lik lik lik da fay fat itam lepp luy metti ci biir goor mën nako jël jigen itam mën nako jël da fay fat itam balotement budé ñi nga xamni dañu amé hémorroïde mo xam bi neub lo wala bi fess amna benn pomade bo xamni mom ñu tuddé crème hémorroïdaire ak crème hémorroïdaire mbokki momit di pomade bo xamni fi rek nga ko meuna amé ci radio Benno FM ngir mom itam 100% naturel ay lol ci hémorroïde bëna bu la wala bu fegn mom la tubab di wowe interne wala externe fu mu fekk hémorroïde mom crème hémorroïdaire def ko fe jël ci carton yalla ci ñeug bu xewale lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba mbacké région bu Diourbel ak liko wër yeen ñu soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañu wowe lik lik lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci hémorroïde té modi crème hémorroïdaire fenn rek ngeen ko mëna amé ci Touba mbacké ak liko wër té modi fi ci radio Benno FM 106 0.0 wala ngeen wote ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak ñaari 0 05 69 wala nga ñëw ba fii ci radio Benno FM ngir mën a am tàngal bi léegi lik lik lik di dolli kàttan ci wàllu sëyi di la may doole ju kawe lool nga mën ko am ci 750 francs di manam téeméeri dërëm ak juróom fukk bu dee pomade bi léegi crème hémorroïdaire ngir mën ko am ci 3500 francs di manam juróom ñaari téeméer bokk yi jeex la jeex na ngir soli solution bi accident
1: habibi shou hilo
3: bine pajum ciosan wa keur borom dar moti nek fi ci Touba daru marnan te go keur serigne mbacke abdourahman dende keur cheikh mohamedou falilou mbacke ci Touba daru marnan xal wi joge ci talibi jëm ci penchum daru marnan wa cabinet pajum ciosan wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki nit ki diko soxale mo xam hemorrhoid bu nebbou ak bi feñ bir bu joy bir bu séré bir buy def balotement tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram bu def ay picci karaw gu ruus li lepp wa cabinet pajum ciosan wa keur borom dar moti dañu koy traité sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac dëmb buy tàng wet yuy metti mbag yuy metti ak ñi nga xam ne dañoo amee jàngoroy ulcère gastri li lépp waa cabinet pajum ciosan dañu koy traité jigéen ju dul yëg bànneex ci kaw bu lalam ak jigéen ji nga xam ne buy gis réglam biiram day metti lool góor gu néew kàttan te la ci kaw bu lalam du am aaju sax ànd ak soxnaam wala ko am mandiw mu weef lool jokkoo nag waa cabinet pajum ciosan waa kër borom daaru moo ti nekk fii ci Touba daaru marnaan andi nañ leen cabinet bi ginnaaw ñu ko ubbe Dakaru ak ci Mbacké andi nañ leen ko fi nga xamne modi Touba daru marnan ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am kattan mëna dox ci seen yitté cabinet pajum ciosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asthme mo xam asthme bi nga donu dañ koy traité yaram muy def ngalaw dañ koy traité bu féké da nga tejju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am bamane ko ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traité la mo xam dañu la liggey luñ ci mëna doon wa cabinet ba jum ci sambo joko ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indi ay solution yam ngo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

0: mbokk ñu di nuyuwaat baax a baax di leen ziar fas yéene àndaat ak yéen ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu sifaay santé comme ni mu koy waxee yàlla def na mu jàng woon jàng ñaari xam-xam muy médecine moderne ak traditionnel waaye nag moom dafa opté faj ci wàllu gàncax ak traitement suivi professeur docteur Ahmadou Sambou ñu ngi lay nuyu baax a baax di ziar mbaa jàmm nga am
1: jërëjëf yaay moom ñoo ngi lay delloo nuyoo di am contenté déteewaat ak yow fii ci plateau bi macha allah comme ñu ko defee rek di waxtaani gàncax yi ak feebar yi ak mandarga yi yaay moom.
0: li ëpp ci li muy def mooy jënd ay plateau di sensibiliser askan wi di leen wax nan la ñuy lekkee ak it nan la ñuy defee seen jàngoro wér yàlla xam na lu bëri ñu muy faj sax te du giseet ñoom. professeur tey ñu bëgg a waxtaanee ñaari mbir yoo xam damay faral di gis sax ñu koy jaawatle muy liñ tuddee picc kajoor ak li nga xam ne ni moom mooy hémorroïde ñaar yooyu question baax na ñaar yooyu professeur Sambou lan mooy seen différence.
1: jërëjëf ay maam laaj nga laaj bu am solo ci ñaar yoo xam ne di ëpp ci askan bi ñu koy jaawale. wax nga picc kajoor.
0: waaw
1: xam nga picc kajoor li ëpp ci askan bi hémorroïde la ñuy wax bu ñu amee picc kajoor dañ naan hémorroïde la ñu amee. comme ni ñu koy dégg ci saalum ñu ne fettu saalum.
0: fettu saalum
1: waaw fii ñu koy woy picc kajoor. picc kajoor imam ak hémorroïde bokkul.
0: d' accord
1: picc kajoor c' est une infection moom la tubaab di wax fistule anal. maanaam picc la boo xam ne dafay nekk ci côté anis bi lay nekk. maanaam ci fi nga demee tuuri dugub foofu lay nekk du dugg du génn. bokkul nag ak hémorroïde hémorroïde ci wolof imam fagne lañ koy wax.
0: mooy fagne.
1: fagne bu dee hémorroïde boo xam ne. maanaam fagne buy génn. moom lay jaawale picc kajoor fagne am na buy génn ci biti moom lay wax hémorroïde externe. boo xam ne dafay génn kooku soo demee tuwaat rek soo bësee di duggaat.
0: d' accord
1: kooku la ñuy wax dilatation des veines. veine yi moo dilaté wu su dilaté woo nag dafay solu direct. léeg-léeg sax nga gis nit ki dem tuwaat rek. mu génn ànd ak direct am na koo xam ne sax bi ci biir la koy am mooy hémorroïde bi nga xam ne. dafa nekk ci biir mooy fagne bi nekk ci biir. léegi mu dem tuwaat rek mu génn direct. kon ñaar yooyu bokkuñu muy fistule anal di jàngoro kajoor. bokkul ak hémorroïde hémorroïde ci wala fagne lañ koy wax. jàngoro kajoor nag moo tudd fistule anal ci tubaab kooku c' est une infection. kon ñaar yooyu. buñ koy jaawale moo tax da ngay gis léeg-léeg. koo xam ne dafay amee picc kajoor boobu. di ko faju hémorroïde di wër fekk du am solution. te loolu c' est une infection. waaw bokkul ak fagne. kon ñaar yooyu bokkuñu ay maam.
0: léegi li nga wax xaw na compliqué ndax bëri na sax ñoo xam ne ñu ngi faj te dañ koy jaawatle alors yow ni nga ko teqalee nii nii tey nan lañ mën a def ba nit ñi xamee ko noonu di ko faj ko amee hémorroïde ñu faj la hémorroïde bañ laa faj picc kajoor.
1: voilà jërëjëf yaa imaam imaam gis nga tradipracien bi lu mu néew war na gëstu tuuti ci médecine moderne.
0: d' accord
1: mënu faj imaam rek dal ne xam-xam bi da ko doon. maanaam xam-xam faj imaam lu nuy gëstu la lu nuy jàng la.
0: d' accord
1: li ngay jox nit mu jaare ci biiram. xam nga nit ñëw na rek dama amee hémorroïde jox ko garab te yow defaloo ko dañu cyclinique laajuloo ko. nekkul naka la mandarga bi génne ci yow waxu la nga jox ko garab ne ko demal naan matin midi soir. kooku da nga ko sonal aussi te du ma sa wér.
0: d' accord
1: comme ni ma ko waxee rek ci njëlbeen. ne la gis nga feebar bu nekk. dafa am ay lekk yoo xam ne fekk yaa ngi koy jëfandikoo doo ma sa wér. ñi nga xam dañu amee jàngoro kajoor. ñu koy wax fistule anal yaa imaam. fekk mi ngi naan soow.
0: soow
1: di naan meew. di lekk yàpp. du ma sa wér ba ci gerte gi ba ngoog gis nga produit laitier yooyu da koy moytu mooy soow ak meew ak yàpp. ndax loolu moo koy dundal. lu yomb la nag ci faj ko imaam léegi da nga gis koo xam dina amee fistule anal. ay ati at wala muy dem di dikkaat am na koo xam ne sax daf ko opéré mais ñëwaat na dara mënu ci laaj bi.
0: laaj
1: man. laaj na nga xam ne loo ko laaj ma jox la ko. da nga jël xeeti antibiotique. ndax comme infection la xeeti antibiotique yooyu moo koy faj yu ci mel ni laaj moomu dara mënu ko ci yàlla xam na ko. ba ci xobu mbaango bi aussi. dara mënu ko ci. dégg nga benn kemb laaj par bis rek. da nga koy fajate imaam. di ko jël di ko def ci ndox wala nga jàllale ko comme ni ngay naan ne comprimé. ku koy naan matin soir. kooku ba amee fistule anal. daf koy dindi ba mu set wecc aussi ngay dëbb laaj di ko def ci anis bi bu fekkee ci picc bi. man nga ci boole qualité. bu dee nag imaam hémorroïde la moom it aussi. dafa am ay mandargaam am ay symptôme.
0: waaw
1: gis nga ñu bari sax dañuy jaawale aussi tamit ci côté boobu foofu. li ñuy wax colopathie fonctionnelle ak hémorroïde. aussi am na cancer bi rek.
0: nga baal ma colopathie fonctionnaire.
1: oui
0: wala colopathie.
1: fonctionnelle.
0: fonctionnelle ban la ci war a wax parce que man damay fàttali dégg am ñu naan.
2: fonctionnaire
1: dedet fonctionnaire imam mo ngi ligue
2: sax
1: imam fonctionnaire moy ko xam aussi mi ngi ligue
2: wa
1: ci administration deng wa manam clopati fonctionnel lañuy wax
2: fonctionnel
1: wa clopati fonctionnel deng
2: nerf sciatique wala nerf aviatique luñuy wax
1: dedet nerf sciatique lañuy wax dans nerf sciatique lañuy wax imam asiatique benen ab deuk la asiatique manam
2: mais ko li nga wax ne c'est normal médecine traditionnelle bi mu dem geustu ci médecine moderne parce que parfois ñuy jaawat lé ci pour yoy lool
1: ma sha Allah yaay mam lo dafa am solo ndax koku aussi daf lay ubbi ndax xam nga ci mandarga yi dafa jaxaso nikku sa nikki man am tawat mu ñu wax mandarga bo xamné bokul yow ak tawal bi nga fokk lool nak pour nga expérience bobu da ngay dem geustu ci médecine moderne mu no fat te xamoo mandarga manam nitki munu ko traité te xamo mandargam
2: d'accord
1: te lolou ki la koy xamal nak ni la koy xamal mo nga dem geussu ci médecine moderne
2: ok
1: da fay am solo kon ki def médecine traditionnel gannaaw ba nga jangé xam xamu gantex ba paré xam principe actif ci nekep wa nga dem jang nak médecine moderne xam mandargay lolou aussi moy problème aussi suñu jafé jafé
2: yeen d'accord légui ñi ngi won ci émoule bi sento mi nga né ak ñi manifesté wo ak nit ki bu ko amé tay yeen lora nga ko mëna jural
1: waaw ya imam gis nga mandarga yi ci jitu moy sa bir bu balone
2: waaw
1: ngay dégg muy teug tama ci souf ngay tok ñetti fan ba ñetti fan dama toilette té xam nga né li rek amna ci sénégalais yo xamné sen constipation manam sen séré ñak na ndox mako def wala togay bu yag wala ngay jël pat yu bari té do na ndox gis nga même bo dé jël pat sax té nga nan ndox imam do constipé mais sénégalais yi dañu minul nan ndox ñom dañu minul di manam ñu xaar manam di mar bala ñu mar ñu nan té nit lu mu neew neew bu suma nek war na nan 1.50 wala lu ko
2: 1.50
1: wa té lég li ëpp sénégalais yi danaka lu ñuy nan lu neew neew la motax ñuy constipé dem ba lolu jural len hémorroïde té sa amé hémorroïde ni aussi man la indil ulcère de l'estomac ndax bu fekké ñetti tong ñetti fan yo xamné demo toal ñetti fan mais di nga lekkol aussi dafa yexa res motax képp ko gis ko am hémorroïde amna estomac
2: d'accord
1: kon so yegg aussi ngay séré séré wu yag bir bi am air da nga safa dem toilette bi air rek moy gennu gennu wa fa dara wala ngay gennal lu tuti la koku xamal ni yang ci yoonu hémorroïde
2: d'accord
1: barna ci yo xamné nak ba ñu bëgg sa garab imam man nañ jël sax ndox mu tang diko nan matin midi soir voilà mais sa gis na ñu jël lay do baxna mais koku aussi waru upp
2: lay do
1: waaw bu fekke nak dafa am hémorroïde muy fagné koku dang koy traité li ci yema nak moy li nga xamné moy suñu alimentation
2: lek
1: ni waaw muy soow ak mew ak pat ak aliment caféine moy café gu fort wala épice yexi yoy dang koy wañi kam hémorroïde yoy nak boko wañul nak duma sawir
2: okay
1: waxna ko bataay li ëpp ci askan bi dañuy amé tawat duñu xam sen alimentation mala li nga xam lek nga xam nang ko wañi ak lek nga xam mom nga war di dëndi lek pour febe dalu gnaaw lolu moy tax suñu febe du wër hémorroïde lim gëna bëgg moy soow la gëna bëgg
2: soow
1: ak mew ak yap bu bess gis nga bu tawaski ñëwé wala xéti magal wala magatuba wala gam ex ñu bari bari ñi am hémorroïde externe
2: waaw
1: dañu am jafé jafé kon xéti da nga koy wañi ba paré di nan ndox mu tang fo tollu aussi di jël aussi ay fibre alimentaire
2: jeuf professeur docteur ahmadou sambou borom cabinet madlabou ci fay santé mi ngi touba aljuma bu nek samedi ak dimanche ci deux voies ci ndam cabinet mom mo jakarlo elton bi bay nek daru monté altine bu nek a partir de 18h japp 18h fele ci sort daru monté bi ci espace de jeune le cabinet jakarlo nakaru mo fay nek alarba ak alhamis ci fitu faja import domaine ngeen ñu ko won nak ci centre 17 630 45 113 77 630 45 113 mbokk jërëngën.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompain bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama

0: سماع مقتدي
1: Emma FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm iliport
2: chou hilo habibi chou hilo
3: mbokki senegal mbokki touba lu bes tak ci diwan touba ben tangal bulay may dole dila may katan ci sa negu sey mbokki lol nak di jall temeri dërem ak juroom fukk kefe mu tuddu lit lit lit mom nak daf lay yokku sawarte yokku la katan ci sa negu sey produit bobu nak di 100% naturel ñu defare ko fi ci xewum senegal ñu defare ko 23 points yo xamne yépp fi ci xewum senegal la fekk baax lol nak mbokki nekk lu am solo lol tax nañu breveté ko ba tax nak kenn amul droit dal di koy defarat wala da diko jaayat fen do nga ko meuna fek muy fi ci radio benno fm 106.0 muno ko fekkat fenen fudul fi tangal bi di lik lik lik bokoy jeufandiko lepp lo xamni dafa nek febru biir dakoy safra gor meun nako jeufandiko jigen ni tam meun nagn ko jeufandiko yow ni jeufandiko tangal bi di nga muccu ci lu jëm ci walu ballonnement lepp ding ci muccu waye itam yeen ni nga xamni da ngeen di dundu li di walu hemorrhoid interne wala externe pomade bi di crème hemorrhoidaire nek na pomade bu am solo bo xamne dañu ko breveté kenn sañu ko jaayat fenen wala da diko def fi rek nako meuna amé fi ci radio benno fm crème hemorrhoidaire nak nek itam 100% naturel ñukoy défaré fi ci réewum sénégal 3500 francs rek nga meuna am bi le pomade bép hemorrhoid bo jankontel da koy dindi muy interne di externe képp ko xamné rek bëgg nga ci meun nga yowo ci numéro de téléphone bi 77 200 05 69 77 200 05 69 wala nga ñëw fi ci radio benno fm 106.0 tangal lik lik lik ak pomade bi di crème hemorrhoidaire dañu ko breveté ba kenn mënu ko jaayat fenen kenn ko defarat itam ñukoy jaay ci ndeg yu xewale budé tangal bi mën nga ko amé ci 750 francs budé pomade hemorrhoidaire bi mën nga ko amé ci 3500 francs képp ko xamné daal bëgg na ci am lu ko gëna lër mën na woti ci numéro de téléphone bi 77 200 05 69 wala nga ñu fi ci radio benn

gabine pajum chosan waker borom dar moti nek fi ci Touba daru marnan fe go keur serigne mbake abdourahman dende keur cheikh mohammedou falilou mbake ci Touba daru marnan xal wi joge ci talibi jëm ci penjum daru marnan wa cabinet pajum chosan wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorite bu nebbu ak bi feñ bir bu joy bir bu séré bir bu def bolotement tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rouge li lepp wa cabinet pajum chosan wa keur borom daru moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac dëmb buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastri li lepp wa cabinet pajum chosan dañ koy traiter jigen judul yek banex ci kaw bu lalam ak jigen bi nga xamne buy gis règlem biram day metti lool goor gu new katan te le ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool joko nak wa cabinet pajum chosan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru marnan andin nañ len cabinet bi ginaaw biñu ko ben dakaru ak ci mbake andin nañ ko fi nga xamne modi Touba daru marnan ngir mu gënde na jégué samonté len ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet pajum chosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asma mo xam asma bi nga donu dañ koy traiter yaram muy def ngalaw dañ koy traiter bu fekke da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni lu ñuy traiter la mo xam dañu la liggéey lu ci mëna doon wa cabinet pajum chosan bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam ñu ngok ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

njit momadou mustapha nia waye diko yeugal aussi centre de santé serigne ahmadou badawi mbake ci sen njit di docteur jeli ninga diko yeugal chef de quartier yi nek ndindi yep ak liko weur diko yeugal wa kayra mbay kayra ndaw guimba njalaxar ci se babakoura bayiwuñu kenn diko yeugal wa mayel diko yeugal wa touba sourang diko yeugal kep kuy serigne dara ta nek fi ci ndindi diko yeugal kep ku fi yor internat ba sax nga yor fi franco arab ma école mbokuy buñu xeye programme bi ni lay teddé dañu fa amal njangum

0: بلو اف ام 106.0.
1: شو حلو حبيبي شو حلو
2: Amboki Senegal, Mboki Touba, Lubestak, Sidiwan Touba, Ben Tangal, Boulay May Dole, Dila May Katan, ci sa negu sey. Mboki, lool nak di jall téméri dërëm ak juroom fukk kefe, mu tuddu lik lik lik. Mom nak daf lay yokku sawarté, yokku la katan, ci sa negu sey. Produit bobu nak di 100% naturel. Ñu défaré ko fi ci réewum Senegal, ñu défaré ko 23 points yo xamné yépp fi ci réewum Senegal la fekk baax. Lool nak Mboki nekk lu am solo lool. Tax nañu breveté ko ba tax na kenn amul droit dal di koy défarat. Wala nga diko jaayat fen do nga ko meuna fekk muy fi ci radio Benno FM 106.0 meuna ko fekkat fenen fudul fi tangal bi di lik lik lik bokoy jeufandiko lepp lo xamne dafa nek febaru biir dakoy safra gor meuna ko jeufandiko jigen ni tam meuna ko jeufandiko yow ni jeufandiko tangal bi di nga muccu ci lu jëm ci walu ballonnement lepp du ci muccu waye itam yeen nga xamne da ngeen di dundul li di walu hémorite interne wala externe pomade bi di crème hémorider nek na pomade bu am solo bo xamne dañ ko breveté kenn sañ ko jaayat fenen wala nga diko defarat fi rek nako meuna amé fi ci radio Benno FM crème hémorider nak nek itam 100% naturel ñu koy defare fi ci réewum Sénégal 3500 francs rek nga meuna am bi le pomade bép hémorite bo jankontel da koy dindi muy interne di externe képp ko xamné rek bëgg nga ci mën nga yowo ci numéro de téléphone bi 77 200 05 69 77 200 05 69 wala nga ñëw fi ci radio Benno FM 106.0 tangal lik lik lik ak pomade bi di crème hémorider dañ ko breveté ba kenn mënu ko jaayat fenen kenn ñu ko defaraat itam ñu koy jaay ci ndëg yu xéewale bu dee tangal bi mën nga ko amé ci 750 francs bu dee pomade hémorider bi mën nga ko amé ci 3500 francs képp ko xamné daal bëgg na ci am lu ko gëna leer mën naa woote ci numéro de téléphone bi 77 200 05 69 wala nga ñu fi ci radio

Chemji Mamadou Mustapha Niang waye diko yeugal aussi centre de santé Serigne Ahmadou Badawi Mbacké ci Chemji di docteur Djilini Ngeul diko yeugal chef de quartier yi nek ndindi yépp ak liko wër diko yeugal wa Kayra Mbaye Kayra Ndaw Gouymba Ndialakhar ci sé Babakoura bayiwuñu kenn diko yeugal wa Mayel diko yeugal wa Touba Souran diko yeugal képp kuy Serigne Daara ta nek fi ci ndindi diko yeugal képp ku fi yor internat ba sax nga yofi franco arab ba école mbokk yi buñu xeyé programme bi ni lay teddé dañu fa amal ngum alquranul karim takku khasida zikrullah salatu alal nabi buwayman 15h japp 16h kep ko xamanteni

0: ba mu tambalé ak fi mu jaar ak limu jotta liggéey limu jotta def ak association bi lu ko taxa jog bayiwuñu kenn bayiwuñu fenn bayiwuñu ñenn wa association bi yépp ño and di ñaanal cheikh mohammed muntaha suñu borom yagal ko fi lol tawer di ñaanal serigne amdi khalifa al khalifa général kullu bayfal mu yagg fi lol tawer di ñaanal serigne abo mbake khalifa cheikh mohammed fadal suñu borom yagal ko fi lol tawer ak njabotuk cheikh mohammed fadal gep di ñaan kep ku fa tew bepp aaju ba fa indi yal nako suñu borom subhanahu wa ta'ala dadi safara def ko ay yiw waye nak di profito di len balu ak ta di len bal ak ci tabaski gi di ñaan suñu borom ni tewé ko ay diwen yu bari bari assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: wala jini min ikhtirar wa qarar
2: Bonne FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak talib jëm iliport Bonne FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak talib jëm iliport Bonne FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak talib jëm iliport

0: ak yoon te nit ki mën cee dem àjjana waaye te mën cee amee bakkaar yu bari ci lor julit ñi. aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairi lmuslimin. seen mbokk Moustapha Diop mooy sàkku ci neam di leen ñaanal wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Benn FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog talu bi jëm héliport. Benn FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog talu bi jëm héliport. Benn FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog talu bi jëm.

0: ñu faal jëloon day faalu suñu jege si la
1: ngi
0: lay ziar
1: ndeysaan suñu ñu faal ndeysaan suñu jege si la ñoom mooy borom diwaan wala
0: borom diwaan
1: moom sa xam pour man si la yëpp borom diwaan si la
0: ah
1: bo wala déwén
0: noonu ci waa Dar Salaam
1: waaw suñu jege si la.

0: kooy bu baax yi ñu dem
1: 88 628 19 02 88 628 19 02 spécial ndawé naan ak yéen ci benn FM 106.0
0: ñu baalonté
1: ànd baalonté àq ndegalante ndigal leen rek moo ñu tax a jóg
0: dégga loolu ndeysaan acca nuy noonu 88 628 19 02 bu dul 628 19 02